0: kumayo na tiyatutulang mata. Yang may guting ulo atok tao katatu January ito. Aula yak tak kalapu. Makuni ikumalo latani pitakalang naman. Ano kasi utakaw lulita ako eksakto ito loko ko tungkol ko bukas tali lunalak tilo niyobak tilo ano kasi utin yun ikaw makatak sa tiyama nalak tilo January taklang itay ko nga bakalang may yung kumulik ko inukti uli kama yun atuluwa lang ang may yun atuluwa ko pagkarasa tigo kasi ano tamo ko na narawati kaya ala siya tokto ikumatawa kila ako tigo ama inokulde ano kama yun takaklo tigo na narawati kamat yak to yak palang may ama mati tao din magkua sana yao pulki siya na wala umang mata mati tao din sa tikit pagsuti sana lugi kisiya na mati tao tak palang mata sana damakko sana sama bagayak to taku yare ole sala umme karangatti ya saakku kisiyan sikitu atartti ko katigi paluksun unikka tani jusangna tani nalor lakti um kalaram tai ko tinnek sa se putu ilangi jusangni luatsaappum mata jusayum annartuaro kattartu sinnek sa se putu ilangi inna niin saa. Ilaitikut. Kingut liho yuluak tikut. Tusang niluak. Inna saa kattakatta taikkunan sivulli. Sivulli o kattaktuni. Maana narulik kalaukama. On ikkaks.
1: Nyt saa ollut teillä pika just siellä meillä lavakta. On ik suna luongitte olen. On ikkaan iluja meaktunga. Nyt saa ollut se pika ju meillä lavakta. Putuvuoklu ei läpi ja juttisella on ammunut avittuja, että on lahjemmat ammunut putuvuoklu. Täällä on angakinniä, hän on angutin ammunut. Ilää kun liittokajulla on aulitse ja apkuimna. Hiljalle on liittokakpalla ottu aulitse ja takaa. Ketikajulla on ammunut itlumualle ja aluttua sanonut lupivalla on ammunut suuka takia pää. Pyykin nakkalat piu puolta ja reali. Kritiikä jolla on rannu. Hankutin mun puolta tilioilla se mun omanga täynnä kuvia kilaksi. Mä puikot pangitaan puolta tilioittia. Täällä onkin manga alututtia laksi mä tunga hapku. Apusari jäännärli palaun kilaksi munga puolta ja kattoa lakab. Hänä on omalu iso kritiikittia suku pilillä on maku. Kamanittua mua rapta. Uvu anaanakan uvakutua olulaksunu asaasaka pitakangelaktilu. Kima tunnu, kima kataulaksin munga täynnä puakka. Täymä kisien pigiungni saalaa, kun sirupti laungi täynnäktilu täymänä inna kupsa katiki laura puakka täymä. Puolritin naattia vaumanen nalutu laksin matungaa, kun angutin on puolritin liangaa. Apusari ja juksituina on putu uklu. Iglirde on huoliuttua, hän on iglirde on huoliuttua, hän on pyvällä huomnu. Hän on iglirde on paljon maahan rapta. Hidän ritillä uksunnu. Inu uglailla uudulla uppamigamni, itillä uppamigamni, inumnu. Hidän ritillä uksunnu, itiramnu. Patta tuttuaan armeinarnu, itirtugu. Kitiuga lo amangata lo ni ili taksimangil takka ili yangi taima taima taima taima ili taksimangil takka.

sibilen kattak tugu au yakkun. Namung mahuru yak paksu ta au lo sakbingan ulu kuhulalik. Amma iglu gula uksama yabu nanagi iglu kakbigi la uksama yabu taikane nereyak tuak suk paksu ta kik ikkakkan ikkauma yak toksu ta. Kuvian itseä oksama junan esim. Pirokkalle yllä, saimana tehtyä, isämaa.

0: Ullukkut tausunnittusorsorumi CBC ukiortartuunaalutteqarfinga tikut iqalungni uvanga Karen Pikuyak naqittaayigillugu tapiuyukuruk aqqiksuiyivut isabeorkatuqqa ullumi aippa ukiurigut 6/2026 pigiarutigi qattartavu taakkuannunarjuamit pivalliayu taami uqalimaarneartangit uqalimaarneerillunga uqausiittukinginnit angummittauq teekanikkaangerlugaapigmiutamit saputikkui qalugasu qattalaernermini unikkaarneerma saputilerillunilu pivalliayuleriiqarniartugut kuugaartugmiutarmit tavunguartuqaqqaummigmat nipiliuriartortumi ullaanguyuq sanaaqaqqattersimayaminnik apersuqtautillugu tusarviginiarillutigu taannattauq nipituqakkangerlinermiutaq unikkaartuq anaanangata iluvinganunguulursimanermini kingullerpaanguluni tusarsauniartuq tungasuttiarlusi triimaarasunngani tappaniinniaermigatta okiak savalliaerluniin illasuriuqattalerluni unnukkut katjaarna eqqummarluni katjaareqattartaaluga ullaakku anoraaruattiangilluniin illasukkaluarluni sapuortuqiarluni silami nipiqanngiujertuillu oaa katjaarna katjaareyaqauqtuksaugivusiqanutuinnattia naarak tulluq ilisersiyut tavvaavusit taanna pigiarutiginertuvut taami qaqqaq nunarjuamit pivalliayunit uqalimaartillugu tungasuktillavu
1: silarjuami pivalliayut parti kubakkua saalassasungaartunniqqu teikkani kubakmi niruarnertaqaluartillugu iqniaqqaaguni anigorsimalertillugu taakkua caq saaloorooqqui atausernilunni issivuutami pinati kanataangiyuqqaanga karni upikusuppu quviagiyaqartunilu taassuminga angiyuqqaaqortumi Paul St. Pierre Plaidamon partikapakkua angiyuqqaanga Plamonten peruqtittivu taakkuninga pingasuni issivuutaqaluartuti 2022-tillugu maanna 59-ni issivuutaqalertuti partikapakkua kisiani taakkua 64-nu tikiutigunnaloongimmuta issivuutaqtaariigunnartanginni amisuulaanguyuni kisiani taakkua Quebec Liberal Partygi akiqartaariyolluti 40-yuni issivuutartaartuti Saskatchewanmi nunariuyu qissaappui anaanagiyooyu maqquullu paningi peqquruaqiloortillugi nunasuutikku taannalu amialigami angunasuttiuyu peqquruaqiqatuulluni Vancouvermi ilinniarpi iqqanaiartigi neruarpui nuqqangakiinnarumalertuti ilinniarpiuyullu France mi matuyogivu taakkua ilinniartigi naammassanginninga kajusitillugu umiartuarmilu iqqanaiartiuyu asiuqqajuqaqqu qangatasiuqalaammu qaartajuulimmu qaartittiviuyu qaluartillugu teikkani Black Sea-nguniartuujumi Bulgariakku angiyuqaanga uqarniqqu Nigeriakkulu unatartissangi uqaqqui inuujuqarninngilagu qangatasiurmi katattuqaluartillugu 25-nguyuni inuqarnertuni Canadatta qaruisarpalliattiaqqu taakkua qaruisartingi Russiami nuvanniarummu pitoqaujumu qaruisartanga suqakaallaluartillugu aanniattiililiriikkunniingaartu New York mittau taakkua eittulluqattautijuoluuluppuigu miisuusnguniqartuujumi tohovernartuulertunilu taakkualu Nobel Prize saalassuusiartittinneqqu Belgian nguyumi Francis Hausen taanna qaruisaluartillugu taakkuninga anerneqarnangittumi ullurialeerinermu

Okausit tukingit sivullik baag okausik titigak toosamayog. Inuk sow juk. Ayogang mut, kungnang mut, ilinganang mut lunit, allugayaktuk, allugayaktami, akia tikingik kuniuk. Inuk sow tivuk. Inuk sow yunniktuk. Kanemasu yaktuk, salluruamut. Anil ni katuin nariktuk, dauttuk luru ariktuk, inuk sow yun nirpuk. Inuk saktuk, kisutuin nangnit, piyumayaminik, tikiti yun nangituk, inuk sakpuk. Nirjutimillu, kukiriaktaminik, tungautiguni, inuk sangmiyuk. Inu saktuk, nutakarak, irniangukataktuk, inu sakpuk. Inuk saagirtaktuk, ukausik ukausirinasugtani, isuritangillugit, ukallaktuk, inuk saagirtakpuk. Inuk saksiuriyuk, kisutuin nangmit, kataktaunikumik, nunaringniluunit, naniyaunikumik, inuanit kinirtuk, inuk saksiurivuk. Inuk sarik, pekuti annogarluunit pitaagiyoyu masimakpat inuk sakakpok. Inuk sariuk kayuk, nunariit ungasigiyani kignitakakpat kimagaktakakpalluunit upagunneiliuk kagunigit silaguyungmulluunit inuk sariuk kavuk. Inuk sariktuk. Innauriktuup upakparuuktanit nunait sapilirunigit upagiaksaq inuqsariqpuq. Inuqsayuq. Irniangujuq ullunik unuqtukallagnit uumaguni inuqsavuq. Qanimayuq perquaqinikuruunit taqqimik ataussiungittumik anir Tiriguni inuq sangmiyuq. Inuq sangittuq. Inuup innauriqtuup isumanga namutuinnaq tikiqqatiyuq tikiqqatinigannut inuq sangilaq. Angu pilluriqtuq ungasiktuugaruamut tikiqqatiyuq inuq sangimmiyuq. Inurik iglu inungmit iluanittuqarpat piqutilu pigiyauyuq inuqarpuq. Angunasugiaq viulluataqpaktorlu upaktausimakpat inuqarmiyuq. Inuriuq qayauyut. Silarjuamut sikunasaartumulluunni nunariit qingniilluunniit upaktauyunneilliuqqayut inuriuq qayauvut. Inuriaruk. Uqarusiq angunasugiaq viugayuktuq upaktausimakpat inugiaruarigunigit inuriaruneqarpaa. Inuriangujuq. Inuk toquviulluartumi

kyllä. Tykkä liappasikin itse. Tykkä kattakin. Tihän tykkä unelkiä salukkuksi. Tämä on nyt hänellä hoti. Tykkä kävää mutilla. Tänne kaikkia niitä ennak tuli. Tämä on nyt. Tykkä kattakin tämän tunnu kaikkia niitä ennak tuli. Teemme nyt tämä arvoseon jakti, kun on meidän unittu, että tämä on niin minuutti, niin teikko yleen kotimalle kaikkia kunnilta, niin pyhimmättä unikkaan unittu. Unittu, mutta kun maksuksen on ollut meidän rauhille, kun on meidän tuota. Mutta kun maksuksen on ollut. Teemme nyt tää umealoitteet, kun tänne niittyk. Tänne ne kovuja, kun niillä niittyk umealoit. Tämä on niin umealoamme oikein katsiollekin, että oikein pihahyvulille, uvulike, oikein pitämäuvumme. Umealoamme itselleen rittokahimallimme. Ikka ro khirti teko et maro ummaro taneni kovi ga haren taneni ikkakku tiwa tiarta ro niki yan yumma ikka ro khirti ni teko taneni tuk tamri te taksani ha ilan ha miyaktu tukani imakini ilan ha miyaktu makku inna wallang to anya no tan me pitu ta patta tan me nal harim tan me to ilin yak to lule mi to mani ni ta an yak ku in ta qa ma ku ilin yak to lule mi to mani tan me nal hakku tähän hikoalettuksuudella oli hiku hikunnutta. En vahvutta näin tämän hikoaktuudella tämän hikummarinnutta. Tähän hikoalettuksuudella oli nakkahtaalla. Hikoajahto. Oli hikummarinnutta. Tämä on kainu rattattu, kainu nimmattu. Kainu tuonne, kainu tuonne tänne. Uunäitsikulimmat. Eikö voi jäännä, kun kaikki mietin. Uunäli kuuraudukkuun mihin. Uunin kammerti, kuuraudukkuun mihin. Iko ibu sekalian nyalak paluk kerugala, amat. Kamu taksi mana yang utam? Ublok saya yang utam taksi mana? Kita mana yang utam? Mereka tak malak tu utam mana? Ibu ngan, mereka tak tahu malak tu. Ibu saya agak tak kutinglo. Saya kuning mana ibu saya agak tak tu. Tebunga umyaga hittinga hugumilke tamilke tikihima tebunga neyoktu umyaga nga tikilimi uwani haqami aulak ten tamani wiya tamani tu uram ikung nimman aulak to kakto kalu umyok talunga ublak i huli umyaga to atak to alam sa tamas. I know.

nik ilinniartu llunitigun amma naanernik taikana ilinniarluta ikkua our residential school on aqtaru taikku taimaitsugaruartilluguri qanno upperniliriikkunni sanijaung imman kavamatoqakkunnilli our towning anu taima inuktituurna the tower of smayu taikangan taiman nat iqqana yaqattariqpallial lunga nunalinni arctic bay mila pigiarlugu makwa katimayuneruyin pigiarvige qasiutilarsumammiyakka pijarnernersaa sibullerpaami pin kisunikkua pinguartulerikkunni katimayullarpunga amma makwa aanniaqarnangittulerine ilinniaq tulerikkut tamakkuagalai nunnalinni katamayu piuqattartut illaupigina suppallu illaan neqartaquluyaqatta neqama tamakku ilinniaqutigillarilaurtakka sibullermi sunaba piluartumi inuktitut tuqaangai neqsanik ilinniaqpallialerlunga ilinniarmigmu qallunaanunanganni amma kuugjuaraarummi qallunaanunarillarmigmagu tainna inuktitut ilinniarna noqqarluni suurlu ilippallialerlunga taikku naani titerarni juusi kusugarma ilisaiqarluta aakkaugalu taanni kayuti viktuartimajo maannamulli iman qarasaujakkullu naanaqattiartunik qaliujaarpaitigun qaniujaarpaitigullu titeqarunnaqakki qarasaujakku taikanga ilinnikukka pigiarlunga taima iqqanaajarnermun tuqaarpallialunga suuqaimma tamakkuninga ajoq qajaqquungitannik pigiarviqaqattalau punga ilangillu saqqittaraangata ilaannillu tiliortau tilijau ila tiliortaujaraangma una piyunna piyunnaqquortain piyun ilaanni piyunnaqasugiyaraangakkin ilippallaajunnaqasugiyaraangakkillu pinisuqattalaortakka atsigiingittun iqqanaajaallattaa ilinniarmigmi ikajortuuqattarsimallunga amma pikani silattursarmimmi ikajort ilinniartinun ikajortuunermiglu ilisaajequllattaarsimangikkaluarlunga taikangat ilinniarvigni iqqanaajaaqaqattalaarsimayunga kinguvertiuvaklunga ammattaaq iqqanaajallattaarilaarsimayaqali kinguniagun innarnun ilinniarvigmig makuninga neqiliornermig neqittiavalerinermig ilinniartittivaklunga innarnik arnaannauqattalaortu tamakkuai suuqaimma taissimanili filiri ngukkayulaarsimarmata taikkua innarnu ilinniarvitigun taimannaittulerivalaorlunga amma ilinniarsinnaan iqqanaajaarilaarsimayaqatamanna alianaigilaarsimagakku qallunaatitullu qallagiaq ila uqallangikkaluaquma kisiani innarnik arnani ilinniartattigama inuktituk kisiani uqalliglunga taamanna alianaigi viktuaalaarsimayaq suuqaimma ilinniaqiaqama taununga qallunaanunangannun inuktitut uqausiit ilippallaajakka kipeqquujilaarsimamata amma inui iliqqusigi meqsoornertamakkua inuit atorpaktangit kipilaarsimarmata taunani qallunaanunanganna ilinniaqiaqama ilukkut isumakkut isumalaarsimagama uvanni kisiani ilinnasullunga taakko iliqqusik iliqquserma miksaanuungajun ilinniartakka taissumanili piviqaluarauinnatta inuktitul ilinniarvigming uvalunni mersoornermig amilirinermi qisilirinermig makuagalait pitaqaluarausimangimmata innarnu ilinniarvikku aakkaugalua taimanga suli maannamu tikillunga inuit uqausiginnik ilinniarpallianginnarpunga uqausernik nutaanik takujaraangama etusaraangama titeraartukpaklugit taimaa uvannik utaqqingillunga ilinniarvik taqangimi imannaajarnermi nuqqautigina sulaungitaqa

0: kisernittaa inuusinnun tungavio tungavallarutikin lariksima jäädugi lauttara tamakkoa kisillerinne kammine kulittajalarne amautilarne tamakkoa ilippallialaraki inuusera inuuninnullu tunga tungavittaarpallaaqquilaarsama jinga utiringilaaruarlugu kingumut qinneruyeqqu iunneernersaavut utigilaarsama jara sunaabo tamanna piyumagaruarlugu pivallianninginnakku ilippallianninginnakku ilippallaalerakkulli inuusinnu atuuteqallaarilaarsama mija so eqqanaaja eqqanaajarniu mon taikane kisuguru yarneqqanaaja qattarsimagama ilinniarvi iluaneqqanaaja qattarsimallarpunga ilinniartittinermik innarnut ammattaa eqqanaaja lalarsimagibunga uwani eqalunniilerluta makuninga eqqanaajartuleriikkunni sibullerpaami tamakkua eqqanaajalauka qattartut kamaginersarillugit taima kinguvviivaklungattaa eqqanaajartulerinermik eqqanaajaaqallariktut Department of Personnel ngurarsumaju taissimani inuinnakasattiangurarsumajugu Mary Wilma meangajoqqaaqallarpugut taakkuaru inuktut inuilir joukunuk tamakkuagalait eqqanaajalertittiyoqattalarsumaju taissimani tavvun alianaagilarsumermijara ta inu kalaulluta taissumani ajornalaungitto inuinnaa kasattiangulluta amma kinguniagun ilinniarvingmun kisuulaartunikku ilinniartulerisertuakku walaartumaju taikkunani eqqanaajallalerivunga inuktitut surusernut oqalimaagarni kamajullunga ilisaajiin inuktitut oqalimaagarni soqquigijaksarivata illagi taikkua inuktituertut oqalimaaga ilinniarvingmi alertaa oqattalaarsumaju taikkua sanajaavallaatillugit taimannaattulerijullarpunga amma CBC-kunnun uvani eqqanaajallalerivunga naalautikkun tausunnelerijullunga
1: amma
0: amma taika amma taarsimunittiangagu pivallaajulerijulluta TV-kkun paangaakku aatti arnakkakku uvangalu tammani CBC-kunni talavis sekkortuksani sanavakluta kisiani angajoqqaari nersarilaarsamajavu yellowknife meetun taika niilaarlunga CBC-kunni amma talavisalerinernut ila takuksaujuksani qallunaatitut documentary uneqartauju taakkua taanna upigisimajara pilerianni upigusuluasuungunginnama kisiani taanna eqqaumattiartara tamakkuninga unikkaaqsimajunik talavisakku takuksauqattalaartunik kikkutuinnerna apersuqattalaarsumagatta narujunnattiarlu talunu nalignut kangerlugaapingmuarluta talavisamu attilliuriji amma uvanga apersukataklunga iglukiksarniumiksaanun taavani 1980-inni taikkua tamatuma miksaanu iglukiksarnium unikkaarmik saqqitittigatta igalaakkun igalaanguqquulaarsumajorinna TV-kutakuksauqattartu simunittiangalittu takuksauluartillugu ministeriujo iglulerinermut katimalertuanginni taikkani nunattiarmi nunavoqanngitilluta taanna oqaalallarpo gu aarlortuulaartu taanna ministeriulaarsimammat taissuminga atsingani tusertusertserata laartatta ippaksangagut atsingani piyumalluni suqaimma iglulerinermut ministeriugami taikkangaaqquviijortaimma maanna iglulerinersuli ullumimu tikippo pilera unasuinnarluni matu eqquviilaarsimajavu taissumani tamanna unikkaarillugu iglukiksarneer ammattaa asuilaa tampani CBC

0: ollut. Kisien itse on tänne maanne tuovanda lähtökohta voitteikä ni teinä takuja kahvikse on lähtö panna tällaiset tuovamme. Ovan ihalun ni lähtö. Ni ahungo amme ihalu akunninga ni illot tuovta ni sakkikka jalloni. Inuktunilla atakakuja ollaimme. Teikengen. So kinne tu sa su pollene ama takanga nuna bommeune kanorle teiga ya kanorle tenna takuya kham bewe ya to tei atakang atakang wa raya pa inuktullari ijuringi angi yuaro na mata tei ko itarne sein amma tao qisile ribbing qiyule ribbing niur vara niqli yuqbing amma takunnaga qarpi takunnagaksai makwa attigingittu ingernikkun pingwarnikkun qanuiliungwarnikkun tamakwa taikani iluanilaarmingman ta attigingittu takuyaga qarpiutuinnaaraangimma taakkuatta asingit iluaniittu inuit ilqqusinganu toraangayuinnattiat iluanilaarmata qano taigayarpitigu taanna aglortuaq
1: November 1, 1999
2: Tusane aptigu tane Naya Williams kangallanermiu taulertoq sallarmungaulaarmin nermini anaanangata iluviqarvianun umiartorlutit taungaulaarsimangmata tusaalaorlabu
3: pertu lertillut ila ila qaqialertillut aksualu guutimo qanittuuguminartummarialungmat 1979 miqoyuqai qaqialerama Imagalo, guti mo kanito gumakatala o simagama. Kisiyane, kayo jimay nakatala ya o simayonga guti ulo uvangalo akun natin ni tsunami kaya pitakangin nato. Tsunami matia katamakilo tasugi tunakuti gira sukalo arangaki. Kisiyane, ipinato mi pitakay na siyong ukatala o tsunami mga kayo jimago nalang itaka. Tay matay kani makuninga Anernanginnersani mikinersaujunik aanerutigeqattarsimayakkani taikanillari pileria qariaqattalernikuujunga man uppiriyaalugeqattarakku uppertuugaluartilluta taikkua nutaraunittinaanertaujutigeqattartavinibu tabbung innaqorpallianittinnut utjeringissuta uvattinnu puuqpalliasuuriinneqattigu taikkua aanernalaanguyununga allerpaatsiangullugi puusuuri qattarneqattigu taimaanernanginersani tamakkunanga pilleriaqariaqqaarsunga pigiarnikkuugama taanaanernarinerpaa risimannerakku anaanavinerma inuugunniernivinia ila taimannaigasugeqattalaungittaqa kisiani aqqaani ungallermiuqquurtuq nakkuarluinnartualullunga guut ila guut ila persusungusuurigakku suugami timiga aqqigunnassuungimmanga ammalu tainna anaanagaalaniu satuinnalangakku iimma peruppigisimmangakku anaanagigassugigakku anaanama unikkaarpigeqattalaorsimammaanga tainna anaanavinera ilisapivineq inuugunneeqataartillugu anaanama tiguarimmaanga uvinigagu tamarmitsia amiijalaorsimangma imma ileertumuggu taimannaittumi qaujigiorutti Generaasunnu unikkaarassuureqattalaumagu manna qaatuinnaqinngittanga uvinitta kisiani taunnugu uvinillattaanganut tikiutteruyummarassugu taimaa unikkaarassuureqattalaumagu

0: Ay, acá ni pilioximalao yo con na cuchua mi oino magejotibut, ya ni pita. Única tilo gamba lo apio que yo cata tilo go ali motu saksao si meyut halonat. Tiki si un ureanga tilo gita maani mi un ureanga tilo gita cuchua mi.
1: Ya ni pita unga cuchua mit. A mi yo pitunga ina ino harikano. Hatta sen mä sen mutta tuossa katsotti kun tuttu vikko sakka myös ne pinga kuluneen apiani angon suun mikä mä pinnas valla kettu niin pinnas pitä tahti tuki angangin naunna se onkin ja mä hilani onkin tokkuma se pullimik uhaa kenja langa punga uhaa ja hoja se mä rongua tumi tetsumani halluna piosingin atullua loktinakin inni innut minna ukamik piosingin innut minna ukasumani atungin nattiluki suli. Sokosiusi magama hauimu palleja laksungalu. Inyei piusungmeni atullakit tilukit. Anakkaha suungut suta suli aputimi illumik. Aujaulangmalu tupungmiangu tuinna suungut suta illu. Joaha suungut ahuttangimata ritsumani hauimu palleja laksungalu. Taimekki vaikka angajut silukannin hauimu tseerupahalui hauimu kalvaksunga. Aurai tseerakkanik uhaakainya langavunga. Taitsumani hallunaa happalaumataan situa kallamik. Tämä on sun hattin päin kampanjilla ja suuvin jo vallaa jo. Nyvokne ja haksuni. Trikanne ja lupi juma juma kutsuni. Tämä on niinku tiiä mingi ukiuktatumi. Kava mahan maa aluun ja hauja maa tala jungin tätä itsemäni. Pitä hangiman. Ilangin tu saa makallaa juvin jo saa unttuukaloa onnaningin. Sun harautangin maa itsemä kampanjilla halluna asianikki. Ukuanuna ei aulee jakka. Tusaksimaga kutualo kangatsulu kangatsulu salluelo takwatwalo hatsimbei kampana hasuwini kangatsukalla tusaksimaga luangmisu taban tusuwaqtuam yutsaumiyo asingisuli sunane bivalia yoqtahalluagala oqsimange me inu imminu hituina suti inu tullugit umayuni nusaxamik annoqaarbatsuillu taimaitum bivsaxalawimata taitsumani. Unna, vaan kun mä luonkaan käyn taa ilhaakella niakta saa juomi jaktaa alkaen ongi. Tätsemäni kiinna ujami pitä halauttangin, man. Mä kua taaltuinna nakaktaa suunguluktu kiinna ujailu sabilkajai kikkiä pitä ha suunguluksuri. Tätsemäni pitä hangnevilla laujungi mata. Inyö ei trikannia huaktumaria alua lauktu ukiungulung, man. Niin ovi kautitsataa, kautitsatua rikamio kampanikkunin. Täällä tuli nähdä suunnilla ottakin maailman niin seitsemäni uomi. Asinkin ne tupijatsani, pinnasukatsani, pitä hankimakatsuni. Tähän haluna tuo amisun pinnasupiuhaita tekannut teimeittuumat. Trikannia ne pijuma jumma kutsuni teimään avalauktu. Teimeitti luku. Aura ei junga. Ilangan uki uilangin ne trikannia hänki tummaa avalauktu. Ajuin ne tummaa kutsutengutti trikannia seuraa suttumikin.

0: vaikea alkaa lausunti. Kuvivinga huukinne osune. Tai me ettemme tikumiakto uvottin jo haikainnamme jäimaktaan suttu. Sugave ittoa luotunnoa iti siksi niukin ohaluttunga. Uvottin jo haimaktaan matsakaan ja imaktaan niakto saktu jaksuti. Laga suttu ku. Sitten niitä pavoja Ukahatik kajakan nangit tangalun ni imminili inu tuhalaga loksumat itsabun ni ningi walu imuk tangasutu inna muk pangin ni munga ima aitsuku kisian ni titsangu kunna pama kuvijabinu minna kuyo maga ni upakuri tsami ilmikuri tsami tamakua pitahatsi agalu aksuta titu katsami pauttangit tsami pikumasu muanta imminili kisian titsabun ni imuk tatu inna muu suungu ki munga ilini imuk tahatta nangalu kunga tikiratahtu vini utillutit lagakku nilta hajaksun anni sakkauyo. Tai mä takattin jonkin tullut jollumi, piusio valokku, mitä se on lääli.
1: Se on se, että sinua aula ikäma kisikalloa nukinnatillukit, tai hallunnaat, amisoonaksa olla luoktelukille. Ikäni pinasutti tänne, emeili kunna paloksu taulumi, sunamille on pinasut samaa tänne luna se on ollutu.
0: Sulille rutsia huli tänne. Anga ekoloksema gabi no makwa loksema yo pinso khatiga hatta loksema ko ro yo hautmi power house la yo shumi haluna khawi manak pa loksu suna lgi ugiang it tetsumun lu ata situa kalami seko indian fe ko ro yo loksu bi dakh loksu ri khitni ta twal likal la hak pa ro mi yo tainna piano mi ki yo wan wi xigi yo ga ro bi ya Sjuso kokolat dago tai vasitti tullu me pius
1: ammalo halluna teitsmani kittuvinna tillogi tautungin no suna suaktiuningin no ati takti tavalo tuinunnu
0: isuma nor tullu dali takugit isuma sjungu jongalume halluna takutuinna sugu inu takugiangato adottari tsautigi suvin kinauvi langisuni lunne tautungani takutsuni atakutsi sigi suvin hawi mamme yung amisuni atakta titawattu niya tingin isuma sumo yung makuha halu na pisutin inyo ibali alung mata inyo inyo nangan no tikipali alung mata pisutin ibali alung mata halu na pingin din pisala katta ilo ilo ane amisuma alung mata halu na nipisima yu nuitu ang mata atakta kaya tau tsao tiki hatta tuvin yu tengu mayaw tsiaru paalo kaya koto inyo yu hausingin ni atakak taiku tekak titawlo kutik ilangin ni atakatangin mata taiku tekangin mata yung titu halu na pingin plastic bag spark plug tai mai tuwal ni kanna tu ke sel tai chugi su mura katta taman na ippi ke hatta se be da tai mai tu ke ang
1: hei a sitti se akse mal mat inu a misu inu win na matollo mi takko si mayu ippi ke yak si mayu tamat sminga ila inu si mayu so na halok si mangi ma inu nunangani ullumi titut. Tämän nalo hawai ma jaungi tu palo minusta nu ullumi. Ilnia taungi lua kuantsakami ilnia vimmi.
0: Jokot se junga. Tu saksi ma gama inutti tuku ilnia tsilaksu so ikaungni unappai naa pianik. Ikaungni tuinna miljooni inutti tu. Asingin ni harunak siuti ni ngaa ilnia tuinna sutullu limaa. Taimaittu suungu varraimasa tamon pittuti vilake kootanga. Kisiani uritsia maalilutuklu tapiivisungu taitsemoni piivisivinungu hajakunnaitukut haluaktituku anninangningin atuutehatsianingin inuusehatsiakutivunnaningin inuillupinasuahtiki utikitsiakunnaningin anninangningin pitahainalitautsalaukpatalaunneet isimonasuo suliutu uvikkaet uvikkaapi tusakomaju paaluilangit ilangillu tukistia hajakunnaitu saimettuliapivurungma Ainu piusinga uhausinga tigumiangin na tau salau pata taman ni semua nak tu balale.
1: Ili ni avi mi ili sak tau lo ni anak kami lo yut sau galo.
0: Ah, realik. Inu ini na uhausinga pingwa ungi tu bal tu ni inu uhausinga adu tu sakunna ni lo makuatai ya utingi sunatu ini. Utu tu kita kuda kasih me sak pala umat kasih mutsi seumur sutik. Asing makwa sikit ulah jawab waktu sunat ini, awal waktu jawab waktu pita hangni waktu ni tu saya mengita.

Nammattao qalaqiyaqattaqattailaat ano samariyapsinuqallaguaapsit tematamnat arbaamiutartaaq tikiniwani peigmiingin nalaqtaakunit tema tingtingoila iruqtortaaq yaqaqqaqattaqmat tema unikkaatligutamak smaalsaanut saagaarneartigu ilegilaqtavuttaut saqsaugaarneartunilaut saukennernanavugmi pivale peenik patan sila lerigaarne ablugnatamaani kivallermit ammaqitermiunit sarnaat tammaalutalu tungasulaa omigitsi

0: Manne bi wel en ngora le gern at de lat to sai exit de gern at to. De manne katigier si la ma Robert Cabito. What out tao.
1: Und de kut si bi su ke tak to ni bi wel de it. Wa ta ni kakka. Canadian North Kanto shiri yingi Magwaktidlua anginak sa waktitivu pekutik kuvigiyangan ni aruwaango yumi mi bitdruangani tana pekutik kuvigini atanga atu utakadlagin niyako piluaktumi takua 25 nguyui nunariu yui tabbani nunavu iduani biyitte wakta uvattu takunonga Canadian North kunnu Matthew Plamondon tana Canadian North kunnu angiyo kaanganta tungirigivo mibidirinammu ammaru taakua usikaktakta uvattu ya piitte onnammu ukarokku taannago nutaanguyo pekutikkuviuyo atuutikatteanne ahtu piitte onnammu piunakso ojuni ammaru taakua kisutuinno ojui audakti tauhattaktu toonanga ilariutidduge pekuktu vini ammaru siirnaktui tanna nuuttiqattaratta iijagoojuni quwanguyuni niqini ammaru tanna nutaanguyu pekutikkuviuyu atuutiqattian larinniartu qubbariartittiluni pigunnaari pilireariyunnattartinni ammaru piunersani saqqippalliatuinnernaartu Canadian North Matuirsiloqqu taassuminga pekutikkuviuyumi ippassa ammaru ikayoqtoosimaroqqu kiinuyakkutigu gavamatuqakkunni $11 million. Nuluya uyaqanniarpinga tappaani uaanningani qikirtaalu kiinuyakkutigu assuqurnartumi isimalumma taqqerasoolertu maannalu taanna pilirippiuyu qiniliqqu niuviassaqarumalluni ilanginni pekutigiyanginni matuyooniangimma uyaqanniarpi Debi uyukuluk unikkaarekkunnernaartum.
2: Nuruyaakku qangattiakkuruk niuviak sautuinnaqiaqaraalertu taannaru uyaqanniarvi tuangulluni qikertaarummi. Iqqanaayaqti qaqillunilu 1200 ungataani inungni. Maannaruyuq nuruyaakku apirisimalertu Ontariokku iqqartuivikkunginnuk niiqqutiqarunnarlutik nangmini qaqataututinik piqutinginniglu aglaallunni nuruyaanguyuq. Company yo takkigasangni kina yo tigo akaungi lio gota kainangmata 2.6 billion nik akilik sakangmata 200 ungatani tu iliringin ni tu akilik sakakviging magi. Piluak tumi 12 nguyo ukiok tak tumi nang minyakaktiw yunu katutikatigi nguyo nulu. May nguruak tumi nuro yaku akilik sakakviw tilugi sapu jawsimaroktu kina yo nik atok titaro gilutiglu.

0: billion avalangani government to kakunde kina ye rotilagilertiluge manare ontario me ikkaktuiving maktau nuru yaku sapunnaqting oqaryoqtuq nerwaqtau yunnangaqtaullutik piqutigiyau amma asegonga company yu nungutitaurutik matuyarerlunilu uyarangnervik amma iqqana yaksaq asiyutuinnarlutiglu Okausio CBC kunnu nuruya okallaktinga Peter Ackman okarapok tamatuminga toraga kainnagomayo attangnaktumi koyinani ikayoktuilutik ikkanayak teyonik pilega katta kainnaglute inungne ammaro ukiyoktaktumi nunaringinni Ackman okakkanilaktu ikkaktuivikku pilegini oyok tamanna kawina sungninginni kassigarangni kiinawya kaktitaukannaglutik Kampanya kaktiyo sakilak to Toronto me ulutuin na rak to me ikaktuiving mo. Dabi uyu kurok CBC pivalayo ikarong ne.
1: Tapteo rak to me nunatia gavamakunga amaru maane tobo gavamakunga o tarak titija on ne ko shikingo yani isuma shaksi rok pui tasuminga no kaktitigyanga agbago tama atokto watu kingu vareal niyo amaru shivu vareal niyo takwa Gavamakunginni ngātui kitamiu ammaru kivaldikkunni uqakku tamannagu madisagaya kadigaru amma tauvakkua nunatsiaa miittuni.
2: Ippakaane haunga palukti tilaa vatta haamling ujutigu katimaji tamanna kauji hau nukti tänne mahoja uki uilua ne uadjak ta jumman nokka meidän lugu uadjak tängi lillu taungujeni kannu ihumma anga taatik kulaa vatta tuhaanna tahtu ammi huulao sutik tamanna isuigu taulaginne ja kauji hau attua neri jaffu veni peigmu äärin mua rääti hottu tigu ammi huukapta tuovilna tukkullu aulla iloki juuteikunga Atjauneelam ikaagamia tauhir atjauon reaagopta kinguwa reaagopta teikkoa oadjallangi matali isuitut juunea inuitao tamanna ihumaaliu tigim iyaa Winnipegmi mali karuagaluasu tinnellu naru tauhinnar neelam angon.
1: Savikataak nukakti ammadu uksuktu meijunga reemin koksuun angiutti isumaaliu tikakkuuk tamanna attuiniarninga anneavikku aulakpattuni.
3: Nunaktiin tamani umlokheutana kingvaraktuksautagula matkiani tamani ukrottuumi inuitu. Unneko mangittu endibutii umlokheutanu.
1: Taakua kitamiu meirungi takkiuroktumi katinnekaraumata ammaru titekaroktuti maligariokbimmu asijiekuidluti. Taanaru ikaruttuutia Maligariottinga Fred Peterson takurongin nilaktu titilaktu osumayumi kiseeni saamuoktoukujenga maligariobimmi.
4: We'll all be bringing this issue up with the minister again.
1: Atangilluta tamanna okausilikkan nilaktavu ministrimu niriunnekalluta nunavu gavumakkungi kaiusititikun naraamata maligammi nuuvipiri wangoroktinnagu. Nunavu mi ministrunga ikkattu yvidirinammu George Hicks uhakku taakkua avittuksima juni pidiribbinga kimik guvalliavu kanu nukkattikun nalaamangagu kisiäni tamanna takkini savanni atuktautuin nalaakattuni maanna isumassaksi uksimangittu kanu ilingani ammanga tamanna nunavu mi aggaagu tama kinguvagaarni uvattu nuuvipiri wanguvappu
5: Koyenna mi Tommy to sa exit utotoma ka senang mit tema sila lere lang na maila kitumi ni kanu ina sia mga tak si wulder pa mi kuga jumi go kunuk nu ya na to kan ni tu ina reali ka no rea 15 mutike ratalo ni go ni la suna tamani 8 million ni aka go nu ya go ma to go kan ne ratalo ni ano rea 15 mutike ratalo ni go Niklas Minatamani, 5 miigu maatani. Talog doa mili unnug nuuia naaktu go, kannitui naree liittau, nigelu ni go 20, anu ikliaang naatani unnuau, Niklas Minatamani 7 miiluni. Hakagu nuuia gu maaktu go, kanne rattaluni, anu ringa 15 mutike rattaluni go, Niklas Minatamani 3 miigu maatani. Oksok tolit unnuk nuye nak tu go kan negat talunim.